za petek bez problemi. Vse je Golding. Reverse, kako petočen novitet bo New Music Friday za nas. Se nas smo imeli društvo? 40. dena ušto od letoto. Mislim, da ga treba maksimalno, da napravimo planovi za vikend, deka najavata za prognoza bili o ti posvežo i poprijatno, ki ne bide. Može bi može da se šetne i, znaš, on je poslednji letni denovi do maksimum da ga iskoristime poopušteno, bez da se mislime, kad se stupime li nikada na sunci ili ne.

Hvala što slušaš kanal Sinum Sinum. Rebika ovde, dobar dan. Ušte nije ni pladne, a to je jedan kolega što zna se, već je ti kažel kako treba da se završi robotot. Ajde malko popušteno i 20. Pa petoke. Evo jedna hitča za tvojot Mr. Know-it-all.

Samo dobro petočna energija na radio. Su samo hitovi. Dobar den i dobre dojde. Ima li neko što veke go fati sleep mode, a denot ušte ne je ni savršen? Petok je, te raspiram. Pa ja vam ok. Evo, hit ću ga imame za kratko na radio. Samo prodlži da slušaš. Ili vo stilot na Tate McRae. Just keep watching. Posle ovo.

Neki su Ući angelski. To ti treba ovaj petak. Young Daddy, Area Beova. Večer, svoja beka. Imam jedna teza za koja kaj nas v društvo imaše podeljeni mišljenja. Partnerot ti gi znaje lozinkite na socijalnite mreži. I svega, za nekog ovo je znak na dovedba, za drug, crven alarm. Pa je da slušam što ke presudite vije. Partnerot ti gi znaje lozinkite na socijalnite mreži. Za ili protiv ova. Viber 072 60 70 77 ili radio.kanal77.mk.

0: Zontas, premium brend na motocikli, pristignuo ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni v Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrvna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubiteli na vozenjeto. Zontas, moć što se čuvstvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip. Međusezonskite popusti se tuka, novi modni parčinja i drama ceni. Tvojata šoping avantura započnjava vo Eastgate Mall. Ti si centar.
1: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
0: I ovo leto, frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčevo. Frotirka.com.mk.
2: Kanal 77.
3: Maksimum muzika.
2: Leto do maksimum.
3: Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray.
2: Kanal 77, samo hitovi.